מרצה יקרים, המדל ושדל אשת לנהיו כאן למטל, לקטו לפני חסוי השמחה, קודם ימדל את שקודם ליטו

אקוסטיקה, ניו אייג' שאנטי, סווטון גלאסבר, קוטון ג'אז, ורחוסקי אינסטרומנטלי. סמו גלאסבר בוטיקו, קורושקה גרנדיה.

בתוך הקלאסבה. לחקור ג'סטיקה. ניוטר מיישלי. בתוך הקלאסבה. לחקור ג'סטיקה. ולחקור סקינק מנטלי. סמור בלאז בנבוטיקו. קולוש גלטיה.